Dyma dyn fo'n y lle bod ca rai lli rai hi tei fe dy ba za da bw ba ze fe lwa da sa ba za. A dyma za MDBD ba na da ili ar i dlaw na dy ba am sa ba fo'n lle hei su fe.